0: Uma fai nei ona fa tau top Apple Digital di lungo le website le click specific. Uma fai fo ona la foi lau sele ni mai cash le Digital sa mo tonga fiti ma vanu atu I le fi na ole lima tala. I le lei le rate yaso tai tasi mai fai mo fi fo ona le si tala I oe. Si yasi le website www.clickx.com. E la foi sa top Apple Digital. E la foi fo sa tu pe le mai cash le Digital sa mo tonga fiti ma vanu atu. Only see if I'm telling my father to tell you all what I see. Limaono tolu tolu fafa. All what I see. Limaono tolu tolu fafa. Sekia Digicel.
1: E aí, se isso eu sou ainda, é fa personal leo. Pe fa perfoi.